Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак розмов.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: чутка.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: пустила його. Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Take

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 20.

0: мільярди доларів, палаючи НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: що це вже вона. Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скай Центр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
1: I saw you on a Sunday in a cafe and all you did was look my way. Yeah, my heart started to race.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скай Центр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
1: Вітаю. Ви на Першому міському. З вами проєкт «Ігри розуму». І у студії моя чарівна співведуча Ганна Величка, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?», психологиня.
2: Дякую. Вітаю також вас. Моя неперевершена Баскіна Вікторія, кандидатка медичних наук, доцент кафедри психології, психіатрії та наркології, завідувачка Одеського обласного центру психічного здоров'я. І сьогодні у нас в гостях дуже цікава гостя Бірюкова Ірина, генеральний директор Одеської національної наукової бібліотеки. Вітаю. Дуже рада вас вітати. І, знаєте, хочеться запитати у вас таке. Ви завжди кажете, що бібліотека – це місце сили. Там дійсно дуже багато сили, бо там книжки, які мають історію, ще щось. Але на сьогоднішній день в нас бібліотеки трансформуються, да, змінюються. І це не просто такий класний заклад, в якому є книги, а це ще і заклад, де є підтримка. Розкажіть трошки, як змінилась взагалі бібліотека, як простір. Да? Ми сьогодні навіть знаємо, що бібліотеки – це простір психосоціальної підтримки.
3: Мабуть, я один з найщасливіших бібліотекарів, який має можливість прослідкувати зміни в бібліотечному просторі, в бібліотечній роботі, в бібліотечних практиках нашої установи, як такою, що є найстарішою публічною книгозбірнею в нашій державі. І за 196 років її роботи, звісно, змінювалися і форми її діяльності, і пріоритети з огляду на вимоги часу. Ми пережили декілька імперій. Сподіваюся, що цих сил і цих традицій нам і знань, і тих, того запалу нам вистачить, щоб пережити і ці випробування, які в нас зараз піддає Російська Федерація, коли вся спільнота українська шукає сили для того, щоб вистояти, не здеградувати перед цими викликами часу, не стати лише тою істотою, яка бореться за фізичне виживання, проте прагне чогось більшого. Ми не є першим поколінням українців, які стикаються з такими загрозами і викликами. Ми не є першою бібліотекою, які в таких умовах опинилися. Це, за моїми підрахунками, вже п'ятий період військових дій, в яких функціонує Одеська національна бібліотека, яка виросла з маленькою міською публічною, в тому числі завдяки тому, що туди приходять працювати чудові люди, і до її фондів, до її послуг звертаються неймовірні зацікавлені читачі. І дійсно, за останні роки, особливо в період повномасштабного вторгнення, яких тільки функцій ми не спробували виконувати, і де в чому відчули ці переваги, чому бібліотеки, як відкриті публічні простори, корисні, де є сильна сторона цих інституцій, як працює наше мережування, коли ми з колегами ділимося досвідом, адже зараз, попри те, що через повномасштабне вторгнення кількість публічних бібліотек в Україні суттєво зменшилася, проте понад 12 тисяч публічних бібліотек в нашій державі сьогодні працюють задля розвитку суспільства, своїх громад. І вже, мабуть, ніхто з моїх колег не розглядає бібліотеку лише як місце, де зберігаються книжки. Це не музей, хоча і музей – це є теж живий простір, в якому люди зростають, навчаються, спілкуються. Проте ми з колегами давно обстоюємо думку, що бібліотека – це є простір натхнення, це простір, де зростає людський капітал нашої держави, де втілюються різноманітні проєкти, і ці простори є безбар'єрними. Я зараз не беру за безбар'єрність в якихось аспектах, наприклад, якщо фокусуватися на доступності для людей з інвалідністю, це не завжди зреалізований попереду велика робота, або ж доступність наших документів для людей з вадами зору тощо. Але Сама мета публічної бібліотеки, сама її особливість в тому, що це бібліотека для всіх і кожного. І так вона будувалася, наша бібліотека з 1829 року. І так працюють всі бібліотеки публічні, вони працюють для всіх, для дорослих і малих, для освітян, для практиків, для інженерів, для бібліотекарів, ну, для будь-якої людини, яка звертається з своїм запитанням. А ось як ми закриваємо цей запит? Або ж надаючи книжки, коли людина хоче навчатися, писати реферат, дослідження втілювати. Або ж у людини є потреба в безпечному, комфортному просторі для спілкування, для здобуття знань, для спілкування з однодумцями, для відвідування заходів різноманітних. І тут ми бачимо знову, що бібліотеки спроможні підставити плече навіть в таких відповідальних загальнодержавних проєктах, як програма ментального здоров'я «Ти як?». І ми з колегами обговорювали, і в минулому році мали чудовий старт програми під егідою Міністерства культури і стратегічних комунікацій в рамках проєкту «За підтримки ЮНЕСКО». Бібліотекарі занурилися глибоко в питання цієї проєктної програми під егідою Олени Зеленської «Ти як?» і шукали ці способи, форми і методи, якими бібліотекарі і бібліотеки можуть бути корисними, використовуючи інструменти цієї програми. Це дуже важливо, що цей проєкт запустився, що в нього є чудові результати, як ми знаємо. Цей проєкт бібліотеки як простори соціокультурної, соціопсихологічної підтримки, перепрошую, соціокультурна діяльність – це теж один з ключових наших напрямків. І бібліотеки як простори психосоціальної підтримки вже за підсумками 2004 року мали хороші результати, оскільки відбулися тренінги насичені, інформативні, які підвищили нашу компетенцію. І за цей короткий період, коли запустилася програма, нею було охоплено понад 3 тисячі людей. І далі вже це стало нашою стабільною, планованою роботою, коли ми шукаємо тих чи інших способів зробити ту чи іншу подію, залучити прекрасних спікерів, партнерів. Тут наша невимовна вдячність всім, хто співпрацює з вами, пані Анно, з тими інституціями і людьми, які щедро діляться цими знаннями, оскільки ми прекрасно розуміємо, що бібліотекар не є фаховим психологом. Він може допомогти людям зустрітися, але виконувати цю фахову роботу мають досвідчені люди. І тут добре, що ми всі це зрозуміли, не займаємося самолікуванням, як, знаєте, це було б дивно виглядало. Ми можемо радити літературу, спираючись на фахові консультації з людьми. Ми знаємо, що в нас є хороша література у фонді нашої бібліотеки, а також у бібліотеках інших. Тут ми можемо допомагати нашим
4: читачам.
3: Я от слово добирала, тому що саме про книги йдуться. Коли ми говоримо про електронні ресурси, не завжди ж все є надрукованому, є прекрасний проєкт «Як», до якого можна звернутися вже в онлайновій формі і більше знати про те, як допомогти собі, як допомогти близьким, як допомогти всій нашій спільноті вчасно зреагувати на ті чи інші виклики, бути більш стійким, більш обізнаним. Небагато інших способів. Ми нещодавно приймали прекрасний форум, коли звучали історії практично впровадження і цих результатів на рівні Одещини. Ми чули досвід з Чорноморська, з Березівки, Балта, здається. Да, да. Там ми розуміємо, що ці знання вони важливі, в незалежності від того, де живе людина, яка потребує такої допомоги. І добре, що ця мережа бібліотек охоплює всю Україну.
5: Так, да, я навіть була у Балтській територіальній громаді і бачили ми там презентації, дійсно, як працюють на сьогоднішній день бібліотеки в Одеському регіоні і дійсно, яка кількість охоплених, ну тут я вже не можу сказати читачів, да, людей, які дійсно приходять. А в мене ще таке питання до вас, а чи змінилися взагалі читачі? І що саме змінилося в них? Ну, от за ці от останні роки, да? Бо ми знаємо, що багато є інформації там в електронному вигляді, вдома, в комп'ютері, в Гуглі, але вони ж все одно до вас приходять. Да, ми бачимо ці столи, які у вас зайняті, ми бачимо, що в бібліотеці є там, де комп'ютери. Як називається цей клас?
3: Медіатека.
5: Медіатека, тобто багато чого. І, тобто ви змінилися, все одно такого ж раніше не було. А як змінилися читачі? Чи ні, не змінилися?
3: Знаєте, ми моніторимо, звісно, і склад читацької аудиторії, і кількість цих відвідувань, і читацькі вподобання, щоб реагувати і при плануванні наступних наших дій тощо. Я б воліла казати, що не читач змінився, а змінилися його потреби і поведінка читацька. І зараз ми бачимо щорічне зростання відвідуваності в віддаленому режимі. І, відповідно, маємо реагувати на те, щоб задовольнити його попит в довідковій інформації, в різноманітних. Ну, насправді, звертаються ж не тільки за інформацією. Розуміти, що до цієї людини дотягтися контактом вже буде набагато складніше, ніж, наприклад, на живій зустрічі під час презентації якоїсь книги чи зустрічі з фахівцем чи з лектором, як це буває, коли чудовий автор приготує літературу, художню літературу, презентує або ж фахову лекцію з філософії, з медицини тощо. І ми розуміємо, що в цей момент треба подбати про якісний онлайн-зв'язок, щоб люди, ті, хто б хотіли, але бояться в цей момент їхати в місто, розуміючи, що є небезпека обстрілів тощо. Тобто тут взагалі цікавий процес, як нам самим дизайнити наші послуги і як це все ж таки охопити цю потребу і її задовольнити, розуміючи, що людина не завжди приходить. І ось за останні 3 роки, з моменту повномасштабного вторгнення, ця частка відвідувань у віддаленому режимі зростає. 76%, 83% в середньому, це щорічно, це кількість відвідувань онлайн. По-друге, люди прагнуть безпеки. І тут ми намагаємося реагувати, створюючи безпечні простори в цокольних приміщеннях під землею. Так з'явився от буквально у вересні відкритий електронний зал періодичних видань, де людина може продовжувати працювати з тим контентом, не полишаючи приміщення під час повітряної тривоги. Облаштували в 22-му році укриття на велику кількість людей, яка дає нам можливість проводити масові заходи. І навіть там, свого часу, в найзапекліші дні, коли обстріли були безперервні, ми проводили заходи, писали всеукраїнський диктант національної єдності. Тощо. Ну, тобто ми маємо якось бути більш відкритими до цих потреб і розуміти їх, не як якусь спримку чи забаганку, тому що потреба в безпеці, потреба в виживанні, вона все одно, вона відчувається як пріоритетна. Якщо не дбати про це, ми втратимо нашого читача і втратимо можливість зробити все для нього необхідне, щоб він зреалізувався, в першу чергу, як науковець, освітянин, професіонал, як людина, щоб він продовжував хотіти читати, бо ми всі віруємо в те, що читання літератури, спілкування з людьми, проведення оцих соціальних активностей, навіть спільні ігри, там, да, от є настільні ігри, ти теж у нас є в бібліотеці, або ж вивчення мов, або спілкування з авторами тої чи іншої літератури, з цікавими людьми, оці мотиваційні зустрічі, все це воно дуже потрібне людині. І інколи людина може не усвідомлювати явно свою потребу, як на мене. А коли вона прийде спроби, вона наступного разу легше буде відчувати, себе чути, бо мені здається, в цих потоці, цих клопотів і страхів людина може перестати себе чути, тому так важливо займатися самодіагностикою і звертатися до цих інструментів, які розробили досвідчені медики.
1: Да, а як ви вважаєте, у майбутньому можете замінити електронний ресурс живу книгу?
3: Знов таки, в кожного читача, відвідувача своя потреба. Якщо це науковець, вони успішно вже навчилися використовувати і послуговуватися електронними інструментами і цифровими ресурсами, і тут ми йдемо на зустріч. Оцифровуючи рідкісні цінні видання, які відсутні в документних фондах інших бібліотек, розвиваючи цифрові бібліотеки, і ми відчули, що це працює саме так з 22-го року, кількість оцифрованих документів в нашій бібліотеці зросла на 82% від того, що раніше було. Тому що в 22-му році, перед загрозою окупації, зрозуміли, що ми можемо втратити найцінніше, найважливіше. І тоді в 3 зміни, 7 днів на тиждень зробили мої колеги неймовірний ривок. І тепер ми продовжуємо, звісно, вже стабілізувавши цю роботу, зробивши її одним з постійних пріоритетів, цей обсяг ми нарощуємо. І ми бачимо, що по нього звертаються дослідники. Звісно, це видання більшою мірою розкривають історію України, її культуру, її традиції, нематеріальну культурну спадщину, багато чого, тому що ми хочемо, оприлюднюючи ці документи, робити цю спадщину видимою. Не тільки доступною для дослідників в Україні, але й видимою за кордоном. Це важливо. Тому ми це інтегруємо з Європіаною, з багатьма іншими ресурсами, електронними бібліотеками світовими. Ми хочемо, щоб наші фонди працювали. По-друге, це цифрові сервіси, які мають бути зрозумілими нашим відвідувачам. Нове покоління, вони вже мислять по-іншому, вони легко цим користуються. Старшому поколінню, класичні дослідники, вони воліють, можливо, прийти в саму бібліотеку, побути. В нас є професорський читацький зал, вони люблять цю атмосферу серед старовинних меблів, там приємно знаходитися.
2: Там надихаєшся.
3: Так, це дійсно теж те, над чим ми дбаємо, і це те, що ми з колегами цінуємо, можливість от надати цей комфортний простір, і ми від того теж отримуємо задоволення. Це, ну, двосторонній процес. Проте, якщо читання, чи може воно повністю перейти в цифровий формат, це вже знов-таки відповідь за читачем. Я нічого не переважить мені переваг паперової книги, тому що це інший спосіб взаємодії з текстом, тактильні враження, тощо, це вже елемент насолоди і не того швидкого споживання контенту, до якого ми звикли, коли читаємо стрічку новин в соцмережах, тощо, це все про різне. Хтось воліє слухати аудіокниги, комусь це дуже добре підходить. Тобто всі мають свій спосіб сприйняття інформації. Да. Кожен, головне, аби людина не припинила читання, сприйняття цієї інформації і не впадала в відчай, якщо зараз її не читається. Багато хто з моїх колег, з наших читачів в 22-му році жалілися, що ми перестали читати.
2: Да.
3: І мій читацький щоденник в 22-му році був дуже коротким. Я записую. Угу. Повернулися, стабілізувалися вже пізніше, коли ми закрили першочергові наші задачі на роботі, тому що це забирало величезну кількість сил, уваги і необхідності реагувати на ці швидкосплинні зміни. Як поврятувати фонди, а це все ж таки 5,5 мільйонів документів, в тому числі рідкісних і цінних, будівлю, в якій бібліотека працює, а це пам'ятка архітектури національного значення, її автентичні антикварні меблі. І навіть дерево, яке росте на території бібліотеки, воно теж є пам'яткою, ботанічною пам'яткою, за яку ми несемо відповідальність. Нам треба було подбати про це все. В цей момент, ну, розумію, що це така сувора мобілізація всіх ресурсів, ну, було не до читання. Потім потихеньку цю практику і я, і ми з колегами це обговорювали. Я думаю, що так багато хто з наших співвітчизників так само проживали. Тому в якому форматі читання вони повернулися до цих практик, я думаю, що це взагалі питання для досліджень. Це дуже цікаві питання. Угу. Тому що що зараз хочуть люди, що зараз вони готові сприймати, тим ми маємо і відповідати. Або ж нарощувати цифровий контент, або збільшувати кількість аудіо-відео матеріалів у наших фондах, або взагалі думати про передплату і доступ до електронних ресурсів, які вже не належатимуть нам, але це буде доступ до цифрових платформ, як, наприклад, матеріали на Нетфліксі, коли звертаються до нашої медіатеки, в нас є передплата і доступ до e-libraries, і, ну, бібліотека США, в яких можна і з художньою літературою працювати, і з науковою базою даних. Це вже послуга, це навіть не зовсім про ресурси йдеться. Ми маємо бути гнучкими, а наш користувач має давати цей зворотній зв'язок. Найгірше буде, якщо ми не будемо отримувати цього зв'язку. Коли людина не буде питати, чи є у вас видання шрифтом Брайля, чи є у вас аудіокниги, чи може, як їх взяти, як це все зреалізувати. Перед нами величезна кількість викликів. Ну, це вже більше про безбар'єрність, про поліфункціональність наших ресурсів і просторів, це насправді...
2: Але ми бачимо, що кожен може читати, да, в свій спосіб. Наприклад, я взагалі не можу сприймати матеріал онлайн, ну, тобто в електронному вигляді. Навіть якщо я маю якісь документи, в мене навіть вдома стоїть принтер для того, щоб роздрукувати, і щоб я, ну, дійсно, як прожила з цим папером якусь історію. І взагалі, от ви говорили про книги, В мене особисто з ними якась любов. Ну, по-перше, я дуже люблю їх купляти. По-друге, я взагалі така людина, яка мені не жалко нічого. Але я свою книгу навіть нікому не можу дати читати. Мені краще взяти, купити і подарити людині таку ж саму. Але дати почитати свою, це таке враження, начебто мене там зчитують потім. Ну, тобто я настільки з нею проживаю, я пам'ятаю кожну сторінку, що там якась важлива фраза, де ця сторінка знаходиться. І все. І от в мене вже в коробках ці книги, бо немає куди ставити. І я не можу. І от перейти на електронний, дуже важко.
1: Ми ж ділимося на візуалів, тактильних і аудіалів. Тому кому краще слухати, кому краще читати, бачити, трогати.
2: Угу.
1: У книг є такий приємний запах ваніліну.
2: Ой, да.
1: Це ванілін, коли отак стара книга пахне, дуже приємно. Це запах ваніліну, тому що я ж колекціонірую парфюми і трошки в цьому розбираюся. Це не тільки дотик, це ще й про запах. А чи пам'ятаєте ви свою першу зустріч із бібліотекою, коли ви вирішили, що от це ваше місто?
3: Це два різних питання. Зустріч з бібліотекою, з нашою бібліотекою. Тобто, мені здається, все моє дитинство було поруч з книгою. Мене батьки мої читали, і це було частиною наших щоденних практик. І потім була чудова шкільна бібліотека, чудова пані Олександра Шура, тітя Шура, як ми тоді казали, це перший бібліотекар, і потім в нас поруч по дорозі додому була неймовірна бібліотека району, в якій було відділення для дітей, для юнацтва, для дорослих. Ну, просто все читано, перечитано, ці неймовірні бібліотекарі з цими заходами. І плюс у мами на заводі заводська бібліотека, в якій теж були прекрасні книжки. І це все було, це багатство було моє тоді. Ну, нагадаю, тоді не було інтернету, і це було неймовірні години просто відкриття світу, тому що коли ти прибігаєш і кажеш: мама, ти знаєш, чому вітер дує, дме? А вона каже: ну так, тому що дерева хитаються. Ну, вони жартували, ні, в книжці написано, тому що це перепад тиску і так далі. Ти відкривав світ тоді, не маючи ще інтернету, тільки через ці книжки, звісно, це любов, це розуміння те, що перед тобою величезний світ з пригодами, казками, про виживання Робінзона Крузо, тощо. Ну, тобто це була неймовірно довга історія, яка провела мене вже через навчання в університеті. І, звісно, університетська бібліотека. Ота бібліотека, в якій я працюю, вона мені в першу чергу приваблювала тим, що вона працювала в суботу і неділю. Це було дуже зручно, що студенти, коли ти вже завершуєш навчання, в тебе останні дні горять перед захистом твоєї магістерської роботи. І виявляється, що коли у бібліотеки зручний графік, то ти стаєш її фанатиком-шанувальником. Але я в бібліотеку, яка тоді називалася бібліотека імені Горького, я потрапила за розподілом. Це не було вибором, не знаю, місця роботи для того, щоб зреалізувати там цілі свої навчання, навчалася, отримувала освіту як історик. І за розподілом там була потреба в фахівці у відділі краєзнавства, і так склалося. Тобто я фактично з вулиці прийшла в цю професію, не усвідомлюючи повністю, наскільки неймовірною є ця інституція, розкривала для себе її історію протягом цих років. І це єдине місце, де я працюю вже майже 25 років. І що свідчить з досвіду моїх колег, в нас є чудові мої співробітниці, які працюють 50 років, 55, менше чи більше. Так, звісно, зростаючи по посадах, але це вже, мабуть, любов на все життя, тому що ми опікуємося не тільки фондом, ми продовжуємо традиції. Ми маємо сенс цій роботі. Мабуть, це більше тримає, коли, звісно, і заробітна плата не на тому рівні, як у бізнесі, як у менеджменті і великих проєктах, але вона дає якийсь сенс, власне. І мені, і моїм колегам, я маю чудову спільноту професіоналів, які мене робили бібліотекарем. І попередня директорка бібліотеки, яка керувала нею 36 років, ну, тобто, мій стаж поки що – це творча юнь для моїх колег. Вони виростили собі директора, вони зробили мене бібліотекарем, закохали в цю професію. Тепер я вчуся все своє життя. Тому, можливо, ми практично не стикаємося з вигоранням фаховим, тому що в нас дуже велика кількість змін, на які треба реагувати, ти не встигаєш в ту рутину настільки зануритися, щоб вона тебе поглинула і ти втратив задоволення від всього того, що можеш на роботі отримувати, тому що робота в бібліотеці – це настільки різноманітні активності, якщо людина схильна до тихої роботи, до упорядкування документів, можливо, вона не сильно любить спілкування, книгосховище, інвентаризація, облік документів, спокійна робота от і до, у кожного своя потреба в тому, так, як прожити це життя. Хтось любить спілкування, хтось любить говорити про книги, організовувати події. Так з'являються наші менеджери соціокультурної діяльності. Хтось воліє управляти процесами і писати грантові заявки, і в тому зреалізується себе.
5: Ви також пишете, да?
3: Ми активно пишемо. Ми не завжди виграємо, це правда. Не буває 100% кожен рік таких перемог переможних, але кожного року ми маємо чудовий результат. У нас є відділ маркетингу, де ми разом, у нас є хороша команда проєктна, і ми здобуваємо ту чи іншу підтримку. Це в цьому теж є певний азарт довести, що твоя ідея, ти проєкт, він достойно уваги. Угу. На жаль, не все ми ще взяли від тих можливостей, які надавали наші грантодавці. І, наприклад, у нас хороший проєкт є, коли ми хотіли посилити бібліотеку як простір психосоціальної підтримки. Поки що на той момент, можливо, хтось поважав з тих грантодавців, що Національна бібліотека – це ресурсно забезпечена інституція, і, можливо, в неї є більше шансів зреалізувати цю ідею, а дати шанс, можливо, іншим заявникам. Тому цих ідей в нас більше, звісно, ніж заявок поданих, і ми пишемо, у нас практично кожного місяця є якийсь рух уперед і є результат.
5: Супер.
3: Це стосується і просторів бібліотеки, і залучення ресурсів на оцифрування, це сканери, це програмне забезпечення, це в різноманітний спосіб можна підтримати бібліотеку, коли йдеться про те, що вона може натомість згенерувати за цей ресурс.
5: Я думаю, зараз для багатьох слухачів, глядачів бібліотека розкрилась інакше, чесно. Але в мене таке питання. Ви завжди поруч з книгою. Чи є у вас власна книга, яку ви написали?
3: Ні.
5: Ви просто, навіть не цікаво мені таке запитання було, тому що коли ви розповідали про ваше життя, да, як це взагалі, ви стали бібліотекарем, що ви скільки і в дитинстві відвідували, це просто, знаєте, така історія, яку було б цікаво, да, читати, як ви до цього прийшли. Я трошки удивлена, що у вас немає.
3: Було б добре хоча б сфокусуватися на якихось замітках в соцмережах, знаєте, щоб з того потім зібрати книгу. Це така зараз поширена практика, але так сталося, що через той плин часу таку кількість завдань, я подивилася, що в мене навіть десята доля того, чим опікуюся, займаюся, про що думаю, не потрапляє на сторінки соцмереж, там, в Фейсбуці, тому ж там, де ми з колегами більше працюємо. Це все вже більше до фахових активностей, коли ти генеруєш за день 3-5 листів, до них довідки, до них. Я директор, я в першу чергу не та опція людини, яка несе в собі. Тобто це вже особисте. Якщо встигаєш щось в кінці дня, от як тут по цій практиці, так, подумати про те, як пройшов день, чого ми досягли, де ми не встигли і за що ти себе будеш потім догризати.
5: А хвалити? За що я собі скажу дякую?
3: Моє покоління треба вчити себе хвалити, насправді. І, можливо, і на цьому ми фокусуємося, коли просимо про ці тренінги чи програми психологічної підтримки працівників культури. Нещодавно вони проходили. Щиро вам дякую, мої колеги вдячні. І такі, і арт-терапія, до якої ми зверталися, в якій нас підтримала команда Одеського художнього музею, в Museum for Change. Ми намагаємося, знаєте, так, рятуй себе сам, не полишати це, що воно само собою якось вирішитися, але проте ми не звикли, справді, моє покоління, старше покоління, похвалити себе. Не знаєте, як після заняття в спортзалі наша тренерка каже, собі похлопали.
5: Да.
3: Тобто поплескали, знаєте. Мені подобається, звісно, але оцей момент ми не привчені. Можливо, про це треба теж подбати. Говорить. Не знаю. Тому про книгу я навіть і не думала, тому що це величезна кількість сил має піти на те, потім ти починаєш редагувати, як це може виглядати, як це може сприйнятися.
2: Чи як кому сприйнятися, воно знаєте, тут таке.
3: Ну, знаєте, стільки лідерів думок, стільки всього пишеться, що, я думаю, люди знайдуть, що чим себе розважити.
2: А от у вас є виставка книг по ментальному здоров'ю, так?
3: Є.
2: Скажіть, будь ласка, ви особисто якусь з них полюбляєте більш за інше?
3: Ну, я повільно читаю книжечку «Ти вивезеш» Катерини Флекман, і знов-таки на цей вибір повпливало особисте знайомство. Це до того, до тих плюсів і переваг перебування в бібліотеках, коли ти маєш нагоди познайомитися з автором і впустити його в своє життя, бо ми всі розуміємо, що те, що є книга, а за нею є живий автор, і його світло ти все впускаєш з собою також. Yeah. Не тільки ці думки, і тут співпало, мені було приємно вже більше попрацювати з цим текстом, і я сподіваюся, це мене теж посилить. Тобто кожен шукає своє. Так, є книжка, з якою я працюю, і це не буде останнє, звісно, але живе життя, мабуть, затягує швидше. І ти знаходиш відповіді сам в дорозі, і, звісно, хочеться собі і моїм колегам, тим, хто старше, нагадати, що в такі моменти, можливо, не варто недооцінювати фахову психологічну підтримку, інструменти самодіагностики тощо, щоб, знаєте, та все добре, та все добре. Та що ж ти не сказав, що так все погано? Ну, тобто, все буває в житті. Тому нам зараз, українцям, не соромно шукати допомоги, зупинитися на декілька хвилин, оцінити свій стан, чи все дійсно добре, як в рекламі, чи справді так. Ну, от як в рекламі однієї з медичних лабораторій. Ми не маємо цього лякатися, і я думаю, що коли ми будемо пропагувати такий спосіб відношення до себе для кожної людини, для дорослих чи малих, і буде це відбуватися в таких комфортних умовах, які створюють бібліотеки, бібліотекарі, коли до людей виходять фахівці і допомагають цей бар'єр теж здолати, тому що, ну, знаєте, багато з наших людей до лікаря йдуть вже на швидкий. Да, а вже, ментальне вже здоров'я, мабуть, це не менш важлива сфера, ніж те, що ми можемо фізично побачити, коли звертаємося до стоматолога чи хірурга, ну, тощо. Тому мені дуже б хотілося, щоб ці проєкти і далі нарощували свій обсяг, щоб ці практики йшли далі в регіон, щоб далі якомога більше людей, щоб ця цифра 3 тисячі людей стала більшою. Тому що не скористатися цим ресурсом, цією мережею, національною мережею бібліотек публічних, ну це просто знехтувати можливістю. Тому дуже добре, що є ця ініціатива, що ми допомагаємо через це людям, а бібліотеки в цьому, звісно, раді бути корисними.
1: А чи є у вас якісь 3 книжки, якими ви могли би поділитися нашими телеглядачами, слухачами, от які вас вразили? Художні. З вашим досвідом, просто це дуже цікаво.
3: Я не впевнена, що цей досвід буде релевантним запиту читача. Знаєте, я тут маю тримати якийсь баланс і певну неупередженість, але декілька книжок, які свого часу мене вразили і досі так не відпускають, скажімо так, і трішки змінили мою оптику, зору на людську природу, на подію, на історичні події, на оцінку причин, масштабів і наслідків Голодомору в Україні 32-33 років. Це стала книга, вона не про Голодомор, вона про інші події Китаї, але ця книга «Мояня. Велика грудь, широкий зад». Це про трагічні події в Китаї, покоління родини, 5 дітей, чи 5 членів родини, які переживали різний в свій спосіб трагедію політичну в Китаї. І так переживали в тому числі і голод, в тому числі йшлося про порятунок від голоду, як крадіжка зерна з поля. Це дуже близькі паралелі, і це те, що дозволяє подивитися на такі трагічні події, як Голодомор в Україні, геноцид в Руанді, в Камбоджі події, тощо таким широким кутом зору, чому людство це допустило, як в людині виростає ця жорстокість, і що має бути, що має статися, щоб унеможливити в подальшому появі таких трагедій. тут доречно згадати і проєкт Павла Козленка, який на Садовій є музей геноцидів, де вшивається в цю трагічну канву і Холокост, і геноцид ромів, і багато інших, ну, власне, і Голодомор в Україні. Це корисно для того, щоб людина ширше побачила, що люди травмують один одного і готові знищувати за національною ознакою, не тому, що справа в національній ознаці, а тому, що та людина, яка проявляє агресію, прагне цього. Це мене тоді вразило, і я не знаю, чи буде легко людям її читати, але це була важка книга. Мене свого часу дуже вразив хазарський словар Мілорада Павіча. Це стара література, це насправді цікавою думкою тою була, що там, до речі, книга згадувалася, і що думка і книга в ній, вона нагадує ягуара на прив'язі. Один кінець канату, якого тримає автор, а інший кінець тримає читач. І тільки тоді ти будеш тримати цього ягуара, цього звіра на контролі, якщо всі ці вирьовки будуть натягнуті. Ну, тому що робота автора – створити цей твір, а твоя робота як читача – сприйняти. Але в цілому цей хазарський словар – неймовірно цікава зроблена книга з маленьких глав, які переплітаються між собою в три версії. В нього ще є жіноча і чоловіча версія. Я раджу, хто хоче трішки пограти з своїм сприйняттям тексту, хто готовий до таких напівмістичних історій, спробувати почитати Павіча. А третє, ну, мабуть, що більше для молодшого покоління та для шанувальників Стівена Кінга. Це насправді неймовірна і високооцінений автор. При цьому Стівен підтримав Україну беззастережно. І я б радила не сприймати його тільки як автора хорор-творів, або ж, звісно, успішних, оскільки такі фільми зняті, і такі величезні задіяні були структури креативних індустрій. Проте в нього є твір, це величезна сага в 9 книгах, де «Темна вежа». По ній є фільм, але він не видає от повністю ці атмосфери. Не знаю, мене тоді вразило, я її вже 2 чи 3 рази поверталася до неї. Ну, це, мабуть, просто з власних вподобань, шанувальників вестернів, долі, ну, не знаю, це, ну, там насправді буде цікаво, мені здається, її читати і чоловікам, і жінкам. І там в ній доволі багато жорстокості, але багато довго філософського шляху, чому людина робить те, що вона робить, коли вона прагне врятувати свій світ. Ну, насправді, це теж дещо. І це довгі всі історії. Всі ці книжки, вони великі. Я граю в великі книжки, тому що це дає можливість все ж таки переключитися. Я всім раджу великі, довгі книжки, щоб як протидію, проти коротких текстів, до яких ми зараз змушені звертатися. Ви бачите, що навіть у соцмережах там обачні автори одразу попереджають, що це довгочит. Ну, тобто, щоб хтось не розчарувався, бо це велика робота читати текст. Це робота, це та сторона канату, на якому ти тримаєш оцю думку твору. І не втратити цю здатність приймати довгі тексти, залишатися зануреним в цю історію. Ну, і це плюс дає можливість трішечки відволіктися. Тому великі товсті книжечки в укритті під час обстрілів – це про те, що ця довга історія буде читатися. Ми всі знаємо і розуміємо, що війна – це вдовгу, і це не завтра закінчиться. Тому чому би і ні? Розпочніть читати книгу товсту, до якої ви будете повертатися, і розуміти, що це довга історія теж.
5: Це якраз техніка переключення.
3: Так,
5: бомбосховище читати класно.
1: Зараз це дуже важко, тому що є когнітивне зниження у багатьох українців, і дуже багато
3: зосередитися, мабуть, складно.
1: Так, неможливо.
3: Так?
1: І ті, хто раніше получав задоволення від книжки, зараз не можуть. Вони її відкривають.
5: Дуже важко. Дуже важко,
1: дуже важко читати. І це мої глядачі, слухачі, це признак того, що вам необхідно прийти до психіатра. Тому що це дуже складний стан, депресивний, мабуть, тривожний, який не дає вам соціально адаптуватися і читати, і получати задоволення від того, від чого ви получали задоволення раніше. Це такий
5: вагомий
1: симптом.
5: Ну, коли розпочалася, я дуже люблю читати, і коли розпочалася повномасштабна війна, Я просто не могла. От я навіть в Польщу виїжджала, брала з собою книгу, а я розумію, що я читаю.
3: І знову повинна
5: з першої сторінки для того, щоб зрозуміти, про що я взагалі читаю. Mm-hmm. Бо, ну, по-перше, да, в той час людина там думає про інші якісь моменти, плюс великий стрес. І важко, але вже потрошки, я смотрю, люди, ну, повертаються до книги.
3: Продажі на фестивалях книжкових хороші. Статистика книжкового ринку 24-го року хороша.
1: Ну, це не означає, що вони
5: їх читають.
3: Так, ну, скажіть, у кого немає полички з книжками, які ще не прочитані?
5: У мене є.
3: І, так, у всіх. Але Умберто Еко так і казав, ну, той, хто придбає стільки книжок, він же теж реально має дивитися на речі, що не всі ці книжки мають бути прочитані. Проте ти маєш відноситися до цього як до аптечки з ліками, бо в якийсь момент ти потребуєш такої книги, в якийсь момент ти хочеш погортати комікси, в якийсь момент тобі треба з кросвордами якась, в якийсь момент, і я не заперечу, що це може працювати, доросла людина має прочитати книгу для дітей і підлітків, наприклад, там Тореадор з Васюковки, чи Сторожову вежу. Ну, тобто, в нас є чудові автори. Все це має бути. І в той момент, як людина потребуватиме тої чи іншої книги, вона має бути під рукою. І другий спосіб, якщо в людини немає фінансових статків на те, щоб сформувати таку бібліотеку, якщо тобі десь сподобалася книжка, думаєш, я потім її, я її вже візьму. Це в людини вже є план. Він розуміє, що колись я її прочитаю. В мене теж так ці книжки, я розумію, що не завжди до них доходять руки. Але це вже в тебе є варіанти. Другий спосіб – мати в своєму місті, підтримувати свою бібліотеку, лобіювати її інтереси перед органами влади, які фінансують такі бібліотеки, щоб ці книжки, весь цей розмій книжок був у вашій бібліотеці, в місті, в селі, в громаді. І це буде ваша аптека на всі випадки життя. Вигодно?
1: До речі, у мене велика колекція Стівена Кінга, і я одну книжку починала читати 4 чи 5 разів. Но вона така страшна, що я її так і не досередини я не дійшла. Так що зверніть увагу, це дійсно крутий автор.
3: Згадану темну вежу я починала 3 рази, воно не заходило одразу. Через негарний переклад, коли я дочекалася українського перекладу, я зрозуміла, в чому була проблема. Ви праві.
1: Ні, мені може було дуже страшно.
3: Це ну, було тобто у вас не була страшно. Розкрита поки що та потреба. Да. Проте в Стівена Кінга дійсно все про страшне. Про це проявлення цього страшного або є прямий, такий жахливий хорор про тварин чи щось іще. Але є соціальний хорор, коли ми говоримо про роман «Під куполом», по якому знов-таки є серіал, дещо зміненими фабулою, але в романі «Під куполом», коли моделюється закрите суспільство, як людей, які опинилися в закритій ситуації, не можуть полишити свій населений пункт, що відбувається з цією спільнотою, які виходять назовні з людей, прояви жорстокості, домінування, нерозуміння. І в тому романі є фраза «Ніщо не втрачено для боротьби за демократію, якщо в спільноті є справжній бібліотекар». Там є одна з героїнь, яка бібліотекарка, яка в той момент знаходилася в суспільстві. Коли я недослівно перекладаю, але ця фраза мені, ну, насправді тоді змусила зацікавитися, чому таке ставлення до бібліотекарів у Стівена Кінга, в нього дружина бібліотекарка. Ну, тобто, One Love, це мій письменник, звісно. Не все я читала, я справді не схильна до жахіття, до фільмів і так далі в цьому віці, в цьому періоді життя. Але колись так. Це було, мабуть, перше, що я дивилася і в фільмах, і в книгах, не знаю. Всі проходять різний період читацьких, скажімо так, запитів.
5: Добре, у нас же час завершувати, але на завершення я хочу запитати у вас, от ви розповідали, що дуже багато роботи, да? Багато викликів, на які ви реагуєте, становитесь гнучкими. А як ви, окрім того, що ви там читаєте, відновлюєте себе? Які ви техніки самодопомоги застосовуєте тоді, коли ви розумієте, що ну вже важко, да, там багато, ну, дійсно ж багато питань сьогодні, які ми вирішуємо на робочому місці. Але що ви робите для того, щоб відновитися і знову з посмішкою, з усмішкою прийти на роботу до своїх колег?
3: Ну, мабуть, перший, до кого я би йшла, це знов-таки колеги. Це люди, з якими можна обговорити ситуацію, посміятися, знайти щось надихаюче в ній. Насправді, це про спільне розуміння ситуації. Буває же багато в житті, ну, мабуть, у кожної людини, яка працює, бувають ситуації з клієнтами, чи в самих процесах дивні, чи формулювання в тексті. Про це можна поговорити, можна усміхнутися, можна подолати цю проблему, відчувати себе героями, хоч ми не навчилися себе хвалити, але коли ти долаєш проблему, інколи навіть собою самим створеним, чи це не є задоволення? По-друге, я маю велике щастя, я живу на землі, я маю невеличкий клаптик землі, де я можу вирощувати квіти, я можу посадити якусь городину, спостерігати, як воно зростає. Тому з лютого місяця вулиця червоних фонарів, ліхтарів, тому що зростає розсада, яка стане квітами, яка буде радувати результатом. Ти бачиш це зростання кожен рік, так працює життя з року в рік, від початку пробудження природи. Це весь природний цикл до підготовки землі, до зимування. Тобто ця вся історія, вона теж приземлює, вона дає тобі час, який ти проводиш на землі, з цими запахами землі, з повітрям, з тваринами, птахами, які прилітають. В цьому теж є велике задоволення. Я балансую. В який момент є потреба, так буває, що до того городу можна не дійти тиждень, бо ти з людьми. Але те, що точно не сподіваюся на самовивозі, тому я так читаю книжку Катерини Флекман, мені цікаво, чи достатньо сили в людини, щоб бути цим супергероєм, щоб вивезти це все. Я не займаюся самовивозом, я йду до людей, я йду до природи, я йду до книжок. І я намагаюся, щоб цей спосіб лишався мені доступним. Не ставити ці бар'єри і розбудовувати ці можливості і для інших людей, які потребуватимуть допомоги. І я насправді дуже щаслива, що бібліотеки теж будуть таким і є таким місцем, де хтось знайде цю допомогу, знайде для себе відраду, одушину, книгу, подію, зустріч з людиною тощо і не лишиться на самоті своїми проблемами і його ментальне здоров'я, ми також зможемо трішечки підтримати. І наразі я дуже-дуже дякую, хто розбудовує ці послуги в бібліотеках, бачить в бібліотеках таких інституцій-партнери, ті, хто підтримує бібліотеки на цьому шляху, надаючи ті чи інші ресурси, чи грантові можливості тощо. Це велика спільна робота, велика спільна відповідальність, але і результат у нас буде спільний.
1: Так. Дякую вам щиро.
2: Дякую велике, чесно.
1: Сьогодні я почну читати Стівена знову. А яку книжку ви зараз читаєте?
2: Сказали.
3: Зараз я знов-таки... Чи можна мені в цьому зізнаватися як дорослій людині? У мене зараз був цикл, я читала всі книжки Сюзан Колінс, це «Голодні ігри». Угу. Ну, фільми є, і не передивилися вже коли всю трилогію, так... Це знов-таки про соціальні жахи, про те, яким може стати суспільство за певних обставин. І я зараз, ну я вважаю, що це книжка для підлітків, проте і дорослим її варто почитати. Хто дивився «Голодні ігри», всі фільми, серії, книжки теж непогано зроблені. Про Сойку-співрозпівницю, про те, що стає з людьми, коли одна політична сила домінує над іншою і... коли загроза демократії, прояву людяності настільки високими є ці загрози. Ми зараз приблизно в таких умовах, коли весь світ спостерігає, як українці б'ються за життя. І, можливо, тому я зараз це читаю, тому що я не можу спойлерити, можливо, хтось не читав, але це книга про боротьбу, про стійкість, про креативність, про те, що зараз демонструють, власне, українці всьому світові. Тому, мабуть, кожному варто погортати сторінки книжечки Сюзан Колінс «Голодні ігри».
1: Дякую.
2: Я, чесно, сьогодні стільки не писала, начебто була на якійсь лекції, бо дуже багато цікавого. І, знаєте, я думаю, що такий стан буде після ефіру не тільки в мене, а й все ж таки в наших глядачів і слухачів. І ми хочемо нагадати, що ця чарівна бібліотека знаходиться на вулиці Пастера.
3: 13. Щасливим номером.
2: Я обожнюю це число. Працює з...
3: З 10 до 18, крім п'ятниці, вихідного дня.
1: Так. Субота та неділя.
3: Будь ласка.
1: Дякую вам щиро. З вами був телепроект «Ігри розуму» на Першому міському. Моя чарівна співведуча Ганна Величко, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?», психологиня.
2: Дякую. І Баскіна Вікторія, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, психіатрії та наркології. Авторка з дуже класного щоденника самодопомоги. Ну і я дуже дякую нашій гості. Яку, чесно, можна слухати і слухати. І дуже багато цікавого і корисного. Знаєте, бо є різна інформація сьогодні в суспільстві. А тут ти просто мав можливість насолодитись тим, що ви розповідали. Ірина Бірюкова, генеральний директор Одеської національної наукової бібліотеки. Так що всім раджу, збирайтеся і йдіть у бібліотеку. Надихайтесь на справжні якісь дії, події.
1: Дякую. Дякую, що ви з нами. Дякую.
0: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM. Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
4: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048 740 50 10.
7: Соціальна реклама.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: після чого.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.